Достар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сезгә рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттыбыз. Бу программамызны Хотай шәһри, Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрәкәт ашлык май заводы, Трит сода чәклек şirkәте алайы таләп калган югарыкы урынларга көптән-көп рәхмәт әйтәбез. Досларыбызның ки учырларга карайлы Абдурахман Сом кичи катарлык досларыбыз яктырып аңлап аткан үзен көңел сүзләрен калдырыпты. Мау Османҗан учыр берипты. Ма яңа вокзалда Адам жық таксилар бек аз деген ұшырны қалдырыпты. Мұшу таксич ұстамына бір пайдалып көген болсаңла, аның деген ашу еңі оғызалда менің маңы үземге үліққан бір ішінде бір ай. Ашу таксичіла әлгі хиридаларын аммайыдыған әштақ бір ішілеріңла бәкен. Мәселен әлгі талап тұрып алдыған, аяк бармадыз, аяк бармайдым деп, Палан яг барам сиз деп бир яллак багынлар кемсе уни алмайлан кетган ашта иштиримлар бар экен. Маңа юлукты аш ишта яңы вокзалда ашта болды. Шунага дослар ма таксичиларныки узаңлар кайда канларыңларны узаңлар билсилер. Ширкетлеріңларга ашу мәсәлән аш yo'lovchilar shirkatlaringlarga mashinalarni numerini deb telefon qilib ahvolini inkas qilib qo'ysa o'zinglarga qanchalik bir nima bo'lganligini o'zinglar bilasizlar. Shuningga hamma xaridor o'xshash sizlarga o'xshash pul berdi. Shunga anda qilqi ol ko'ngillik qilmanglar, har qanday ishda ol ko'ngillik qilmanglar, juma do'stlar. Ata aytam taksini tusib, apalaniyaga bordim desa, "Oy, ak bormaydim" deb, "Ey, ak yan bir yak betlam, yan taksini, yan bir yo'lovchini etlamangdigan bo'lsa, ahvollaringlar baki." Shunga bo'lsa, ahvollarga diqqat qilib qo'yinglar. Yo'llaringlar ravon bo'lsin. Ундак болса, ашу яңа вокзалга бир берип баксаңлар болгодекчи, мы такси устамла. Адам жыкмеш, такси азмеш дегендек. Достлар төвөндө у катлым орундукну көтүрүп, яны бинадан түштөй мавзулук ахпарат экенин дектанлар сунумуз. Үрүмчи шаары Медон району Доңры Шималы жолу мәхәлләсендә аһалылар ишханада партия баш яҗайкысының шуҗисе Майян Мейни найт аз учурдыды. O, həmişə kiçik qatlım orunduqını götürüb, binanın aldıda paranglışıb oturğan yaşanğanlarının arasına girib, ula bilən paranglışıb, ulanın gipini anlayıb, ғəm əndisini tügütüşkə adətləngən. Küllə ötkən siri, qatlım orunduqluq şuci digən nam mod buluşqı başladı. 7-ci ayının 2-ci günü Ürümçi şəhrinin 2 münəvvər bir ilğarlarını təxtirləşiğini içildi. Mayan Mey, münəvvər partiya işləri xizmətçisi digən şərəbkə erişdi. Доңры Шималы жолу мәхәлләсендә төвән капалетлек айлылар, мейиплар, яшанганлар көп иде. Майян Мей 2022 елы мәхәлләгә кергәндә мәхәллә хезмәтенең йылтызы аммының тормыш лазиматлыкларыдә дигән иде. У һәр бер айлының хал әхвалын дәфтәргә хатırlып алды. Техимы моеме калбегә пүкте. Айда бер катым үткәзелгән чай кеңешеш йыгынында 10 нәчә аһалә чөрдешип олтырып, тәнха яшанганларның кисел күрсәтеп, дөре элиш мәсәлсе. Бинаның астыдагы юл чырагылары янмаслык мәсәлсе дигән темалар тогрысында параңлышыды. Мошындак вакытта Майян Мей нәх мәйданда маслаштырды. Өй җай мөлазимәте, өй башкаруш, якылгы газ ширкәтләренең һәммәсе янда торып аңлайды. 72 яшьлек Яң Джичин мондак диде. Без бу яшимиздә кыйынчылыгыбызны аңлайдыган адамның булмаслыгыдан иң әнсирәйбез. Бу ярдә аңлайдыган, башкурдыган адамлар бар. Шуңа көңлебез хатирҗам. Кеңешеш йыгыны ахырлашкандан кин, аһалылар 15 группа мәрмәр таштан ясалган орындыкны чөрдәп олтырып, тавыз йегәш параңгы төшүп кетиди. Орындыкларның яныга яңадан орнатылган 8 группа чыныгыш үскәндәсендә яшанганлар бадан чыныг торгач моңдышыды. Хошал күлке авазлары үзилмәйди. 85 яшьлек каргычсы яныды булмаган Мәң Шухва Момай Майянмәй иң көңел бөлдегән аһалларның бере. У даим пидайларны башлап, караллык алда Мәң Шухваның үйге берип, чечене ясап куйды. Үйне тазалап берди. Момайның кеселе туйыксыз козгылып калганда, бер телефон беләнла Майянмәй дәрхал мәхәлле кадрлар белән берлектә хәрәкәткә килде. Хәзер Мәң Шухва учырганлы кешегә машуҗи тукынымыздынмы якын дәйди. Мәхәллә хезмәтче хадимләре һәр фәсилдә 80 яшьтан ашкан яшанганлар өчен коллектив тугылган көн йыгылышы үткәзеп, 63 нәфәр яшанган кешенең тугылган көн арзусын эшкә ашырды. Алдынгы мәзгилдә 90 яшьлек Күлән Джунус тугылган көн таҗысын кигәндә күзләргә яш алган халда. Тунҗы кәтем шунчы көп адам белән берлектә тугылган көн үткәзешем. Мәхәллә минең айләм, диде.
Mayan May bunu anlagandan keyin pas avazda. Her bir yaşanğan kişiye aile illiqligini his qildirish dal mahallimizdan mavjud bo'lib turishning ahamiyati deb maydondagi kishilarning qalbini illitdi. Dongri Şimali yolu mahallesi de her bir tölengen bedelinin iznasını köygülü bulundu. Ama Mayan May azaldan özüne kaltıs iş kılgandak iz kılmaydı. O mundaq dedi. Her kança yakşı tüzümü ammağa özüge köngül bölgücülerinin bağlıgını iz kıldırganı yetmeydi. O Mihir Şapkat Navay Xanisi, Sayxanı Qatarlıq dukanlarının 5 nəpər iqisi bilən birlikdə hərəkətlənib, hər ayda 5-ni söyüş pidayla mülazimətini qanat yaydırıb, cuğlanma numarını maddi boyumğa almaşdırış bilən bağlıdı. Mıngdan artıq kişi bunundan nəpkə erişdi. 16 qızıl şerik məhəlləyə kirib, qanundan leksiya sözləş, ədəbiyyat sənət oyunu, bayramlıq hal soğraş fəaliyyətlərini hər ayda ötküzdü. Bu, kiçik yaxşı işla köz bilən köylü bombaydıqan, əmma illiqlıq dolğan bir küşkə aylandı. Məhəllə partiya başyacı ikisi ilgir giyin bulub, 2025-ci illik Ürümçi şəhərdəki Millətlə İtibaqlıqdaki nəmunilik kollektiv. Midon rayonu dərcilik ilgar asas qatlan partiya təşkilatı qatarlıq şərəbləgə erişdi. Mayan May hər bir kocini piyadı kesib, hər bir kocini piyadı kesib, Çin hissiyat arqılıq kişilə qalbini illitdi. O daim, ən yaxşı idarə qiliş sizin kimli başqurğanlıqınızda əməz, bəlkə sizin kimli təsirləndirgənlikinizdə deydi. Xuddi o üzü etqandək, məhəllə şücəsinin qımmeti amının təbəssümüğü yuşurunğan. Millətlə itibaqlığının illiq eqimiqi yuşurunğan. Xəliq üçün xizmət qilişidiki, hər bir küngü yuşurunğan.

Бейхатарлык чоң согусу ишик алдыга жеткизилди. Автоном районунун 5-ни киргизүүч Лексия Өмөкү турбанга келди. 6-нчы айынын 30-үнчү күндөн 7-нчы айынын 3-үнчү күнүгүчө автоном райондук жиддий ишларга такабыл турушуну башкаруучу назарыты бейхатарлык ташвикаты боюнча 5-ни киргизүүч Лексия Өмөкүнү Турпан шаарына берип, бейхатарлык мулазиматын асас катламга жеткизүүч фаалиетин канат жайдырышка ташкиллиди. Канунчылык ташвикаты, маҳарат боюнча тәрбиялаш, юшурун хавфларны ретке тургузуп текшириш, һәм түрткүлүк эс кылыш катарлык көп хил шакиллер аркылуу асас катламның бейхатарлык улуны янымы пухтулап, жамияттагы аманың хавф хатарның алдыны элиш эңи ва өзүн куткузуш, өзара куткузуш иктидарын күчәйтип, һәмме киши бейхатарлык әһмият бериш, һәмме киши жидди эшләргә такабыл турышны билиш куюк кайфиятын сиҗил яратты. Бейхатар ишлап чыгарыш ташвикат эе ахырлыш алдыда Турпан шәһәрендә һава очык булып, юқыры температуралык ысык дәвамлашып, саяхатның ават фәсилдә адамлар, автомобиллар, әшя обороты юксәк дәрәҗәдә мәркәзләшеп, кан, санаат, сода, хатарлык химиялык буюмлар, мәдәният, саяхат, катнаш, транспорт, бинакарлык, курылыш катарлык нуктылык кәсип саһәләдәге бейхатарлык хәвеп хатарлары гәрәлешеп кетти. Лексия Өмөкү мәсьәле юнәлешидә чиң турып, кархана, мәнзәре районы, мәхәллә, еза, айлы катарлык оқшымаган мәйдан сорынларга чоңкур чөкүп, аммага бөлүп ташвик кылыш ва каратмалык дәрс өтүшүнү канат яйдырып, асас катлам ва кархананың тәвәлик буенча башкаруш, саһа буенча назарат кылыш, башкаруш, кархана субъектидән ибарат 3 тарап мәсъулият зәнҗирене яңа айдыңлаштырышыга ярдәм берип, бейхатарлык мәсъулиятын чиңитиш, пухтлашка хакыкый капалатлык кылды. Бойлук мәнзәре районында Лексия Өмөкү Турпан шәһәренең җиде эшләргә такабыл торышны башкаруш, мәдәният, саяхат, катнаш сакчы, ут өчүрүш катарлык тармаклары белән берлешип, мәнзәре районындагы хезмәтче хадымлар ва саяхатчыларга карата саяхат бейхатарлыгы, токлук велосипед бейхатарлыгы, яр тәврештен мудафиялыныш, мәнзәре районларының ут мудафия бейхатарлыгы катарлык һәм төрткүлек лексияларны канат яйдырды һәм яр тәвреш VR тәклиди тәсиратын тәшкилләп, аммага бейхатарлык билимләрне чөкмө шәкелдә ис кылдырып, каллысыга, калбыга сыңдырды. Бәйянхы мәхәлләсе белән Илаллык базары Гүлбагы кәндидә Лексия Өмөкү аһалыла амминың күндәлек ут ишилтеш, ток ишилтеш, газ ишилтеш бейхатарлыгы һәм дә карбон чалы оксидтан зәһәрләнүнең алдын алыш, катнаш бейхатарлык катарлык баш темаларны чөрдәп, дело мисаллар аркылы агахландыруш, әмәли мәшгулат манбери һәм төрткүлек суал-җавап катарлык шәкелләр аркылы бейхатарлык билимләрне аммага яткызып, бейхатарлык ташвикатының иң ахыркы 1 километрны туташтырды. Автоном районлык Лексия Өмөкүнүн жетекчиси мындай билдирди. Бейхатарлык ташвикатындагы 5-ни киргизүш, бейхатар ишлеп чыгарыштагы аммавий мудафия сепини мустахкамлаштагы ул характерлик курулуш. Кийинки кадамда бу кадимки фаалиятта топланган үнүмлүк тажрибелерди астайдыл якунлап, асас катламнын амалий ихтиёжуна асасан ташвикат мазмунларын янымы алалаштырып, һәм түрткү шаклыны бейитип, техими көп жакшы машгулат, аммага якын тажрибе усулларын техими көп жайда кеңейтип, колдонуп, бейхатарлык ташвикатын аммага техими якынлаштырабыз.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрләр утыклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкиде үтүшеге теләктәшмиз.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.